tia fe Kesbin TV so ohwe anope omamuni amado sense mensa kanu ene edimu nkyremo ebe sumu de bedimu akotiri no bi ene se samegem fi ono ena gold board adjumoku ono da no no ahwe amodin sa hyentia sia pamo ase ama Ghana Water Limited adjumoku omo ne mayo supanom no omo mo musika na mea hodu agalam se ya sensu a omo tie niam yanom no omo timi e de atomfidie ayadwuma enso ewo ho so afo ekwa adjuma ho nsem so orumnyamfo arikopoku abo nyoku hodu obi abaso ye pass nyame ya adumo a enche ekwa foda ya eba be die no amafo ahyase omo eboa trebe ya danu duro ebetimi ahwe ahye ekwa fo enso animunyam owura edem senenu eku ayate so ombe ha bi market ahye probetimi ate so de ato dwa se ade ba ko a e market ahye ne proye ho nsem sore ni bi e ya monyoku ahodu omo bi memo a omo yom bibia no asika sem komo fodje sika nyina no aban no animu hwe no wenzu ka ho bi se fata sa mai ene aban amonyoku ahodu obe hwe na etimi eto eho anamo wei e ye fise me kwa amro ni nsem a enu America man pen Donald Trump de tuja se sushen bi ebetwa mo straight of formus no ebeje oha mu chiche mo aduno 20% e tuwe sanse omo na ese straight of formus na baba she omo nsa na ene wasaba bo ntibia betuja se wa nya anye to no na nyoku ahodu ne aman ahodu omo mede si wa hyebo so mba be bi nyuma wa America man mu ho edi atisa eto no enso ewo ho America man mu ho anso akwada wonya mfinhia nan watwetuo amadion ko wonya mfinhia mienu ode abono ekunu asabre aprosi fo akire na wo fo ewo ho Zimbabwe man mu nso South Africa fo monko monko moye no omo nso ade hie ebe fi na se ne Ghana mampani mahama ko fo mba fi emo musika niema amam yero Ibrahim ama nso ahye so obema bi mu adwuma no Zimbabwe mampani ko bu nsa sa na ma no mba be na wutuo se onso ade hie omo ba no ombetima be hwe no manya adwuma dia ya osu obia ofi ofri mu enti humutru hwa ni nchia na ekọ omaba ombetna asina munso oni adwuma bi wode be ma obia nsemwo ya afro bi kanu no peyatna sie di mu nchiremu ebe somu ni what scientific hospital doctor nimo the wound penis repairer wo so ya sne kill it insecticide mosquito spray ko tobi na yemfa nkum tuntum yentu ase ajma ebekọ oyẹ otwia heba powder fo nso aso ye na yakwa kwohwe na nupa omudi aba no yakwa kwaji bi nso di asa yare ahodo ase e di amaye Kesby University College Sebra entity nisi yon hunu biyo hiye biya no, ibetime edi ya soa. Sine Kesby Natural Foundation yanka fiye, ya yeko na fidye yeko ne duye fiye prison ya kwa kwe omwaye, bibia onsabeke biya no na onsu dibi abe sumye. Midide ohene nana kwa che adie feye, dan yon huwa ba ni ashe nsemu wase edi amamu.

Enu tu tiye nyuma so di beye da seni ye pa sen kabe timi anka tena wase. Na udum nono wa so di aduma. Udi beye da seni ye pa kabe timi anka tena wase ya u. Wadum nono wa chase no so di aduma. Ufani mpo disi usre suwa. Yino betina usre suwa sumu wa u nodo. Odome nipa yifu msuo bebre. Chase misuwa meja yo u. So mwa ponchi edu ya nepari ya. Inu ufuwa bobi se mpo si niru anuwa na yonuwa. Enu nti ya kaze mize. Udibe ni pe iye ni kafatu aponchi na yenu. Ni bedru bronya no. Obe dore sadi ya muwe kunare. Ha muwe nye indiji. So honu. Sana tia.

Jomai inti kwa brani asa jalabi anede na mtu opeja ya nisi so. Okay. Birthdays biwa ha. Na yebeswe na ye yefri ozongu. Na fe miwi ya makuwa msi wa Paris na fe. Ononso etimi. Ami ato onye makakura. Oh!